neću više da te vidim, sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom

lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije votka

Ko Rusija, ja ne mogu poslati ljubav jer se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

Možda sam, a da nisam znao, redisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Na početku smo još jedne radne sedmice. Ponedeljak je 28. septembar, ali smo zato pri kraju i ovog prvog mjeseca. Lagano smo kročili u jesen, ali zato dobre i pozitivne vibracije na talasima Radio Cetinja. U prvom satu druženje već od 8.15, najvažnije servisne informacije, stanje na putovima, vremenska prognoza, meteorolozi kažu i danas topao i prijatan dan u Crnoj Gori, čak i do 27 stepeni, ali o tome ćemo preciznije u okviru servisnih informacija, o čemu pišu jutros portali s akcentom na portal Cetinski list od 8.30. Prvi sat druženja zaokružujemo i prvom informativnom emisijom Naše kuće, a to su vijesti Radio Cetinja. Gradske aktuelnosti, dešavanja na Cetinju pratimo kroz sadržaj emisija Cetinje Info. 11. i 13. su skraćena izdanja, dok centralna informativna emisija Cetinje Info u prvom dijelu programa ide tačno u 14.30. Novosti iz svijeta kulture slušate u okviru emisije Art Info, a danas u emisiji aktuelno tema više pokreta, više energije, više zdravlja. Razgovaramo sa profesoricom fizičke kulture, magistricom Novkom Miloševićem o novom programu koji je namijenjen damama, ali da ne otkrivamo sve ovoj priči na početku programa, o tome ćemo u toku prvog dijela programa, ali naravno direktno od 12.15. Boris radi u muzičkoj i tonskoj realizaciji programa. Moje ime Nataša, ova ekipa vam želi dobro jutro. Jelena nam stiže u 9 časova.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

Aktuelnosti, gosti u studiju, dnevna štampa, kultura, sport. 24 sata dobre muzike. Radio Cetinje 94,5.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172, 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Telefon 067 355 345, 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287, 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590, 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399, 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Aktuelnu, u okviru koje danas imamo i gošću u studiju koja vas može podstaći da počnete dugo odlagani početak neke fizičke aktivnosti kako biste poboljšali svoje zdravlje. Sa nama je u studiju profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević, koja se poslije duže vremena vraća aerobiku i na Cetinju donosi nešto za nas sasvim drugačije, mogu slobodno reći, a to je program koji je namijenjen ženama 45+, početnicama, ali i svima onima koji žele da vježbaju, ali bez pritiska, forsiranja i straha od povrede. O tome kako da pobjedimo lijenost, da vratimo energiju i napravimo prvi korak ka zdravijem i vitalnijem životu, razgovaramo sa našom gošćom koje želimo dobar dan i dobrodošli u prostorije Radio Cetinja.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za slušalce, nadam se da će dobiti neke korisne informacije.
1: Poslije duže pauze vraćate se aerobiku. Što vas je u stvari podstaklo da ponovo pokrenete i zašto baš ovaj program u saradnji sa Sonrisa klubom?
2: Jeste, Sonrisa klub i predsjednik Slobodan Vukčević. Potpuno jedna slučajna saradnja, zapravo više došlo do saradnju zato što je ponuđen ples za te starije kategorije na Cetinju i neke moje drugarice prosto su mi informisale, one su odlazile, ja lično nisam zainteresovana za takav vid aktivnosti, ali nekako kako dugo vremena zapravo razmišljam da se vratim aerobiku i o tom načinu vježbanja za starije koji bi bilo potpuno specifičan, koji na Cetinju ne postoji, ne znam stvarno u drugim gradovima. Mislim da svi bježe od ono kad se ograničite na jednu kategoriju zato što onda morate stvarno da se posvetite toj kategoriji kad ulazite u nešto tako. Ja sam neko ko uvijek radi nešto u što je siguran da može to da odradi. Teško je da nas pratite aerobik za mlade, morate potpuno sve trendove, iako iz ugla fizičke kulture i moje struke sve se svodi na one prirodne oblike kretanja, na elemente gimnastike i atletike koje apsolutno su primarni u svakoj vrsti vježbanja, najzdraviji, najbolji, najbezbjedniji. Ja sam neko ko uvijek vodim računa o svojoj fizičkoj spremi, ali da kažemo ne ono da budem uvijek u top formi. Ja sam neko ko nije ekstremista, tako da mislim da i ovo odgovara kad čuju slušateljke da nisam neko ko će svaki element uraditi besprekorno i ja imam problema. U jednom momentu budete sa manje fizičke kondicije, u drugom momentu budete bolje, tako da kod svih se to mijenja i to moraju svi da shvate da nema onaj ko je stalno
1: u istoj formi,
2: niti je to moguće.
1: Ali da ne treba odustajati.
2: Naravno.
1: Kada počnemo, naravno. Ako i kada počnemo, naravno, da ne treba odustajati. Aerobik danas povezujemo sa energičnim vježbanjem i brzim tempom. Po čemu se ovaj vaš program razlikuje od tog nekog klasičnog aerobika i zašto ste željeli napraviti program baš za ovu grupu žena?
2: Pa ovako, i kad sam vodila aerobik, bilo je starijih žena koje dolaze. Kad sam same išla u teretanu da vježbam, bile su neke grupe aerobika ispred tamo na onom terenu, ja sam bila recimo na spravama, da posmatrate kako to izgleda. Znači, ako se ne posvetite, ta osoba ne radi pravilno vježbu i za aerobik koji je naravno brzog tempa. I onda taj trening ne može imati efekat na tijelo kao kad uradite pravilno vježbu. Znači, za to treba posvećenost. To je možda jedna od onih stvari koje kad polaki tempo i polako vježbanje zapravo pruža mogućnost da ispravite pokret i da polako date upute svakome ko dođe da to uradi na pravi način. Drugo, ovo su godine perimenopauze, menopauze, kad se mijenja tijelo, kad dolaze promjene na organizmu, izglobove, mišići, negdje nismo ni mentalno više isti, u smislu da nije nam bitan izgled toliko, većina žena sigurno želi da izgleda pristojno za sebe. ne za druge. Kad pređete, naročito kad desetu godinu, ne interesuje vas više da imate neki strašan izgled za druge, želite da budete boli. Zdrav, da ne boli. Upravo tako, ja polazim od sebe, apsolutno nemam viška, kilograma, sve to negdje lijepo izgleda, pristojno, ali vjerujte, ništa mi to ne znači kada ja ujutro nekad, zbog opet kaže neke neaktivnosti, neusklađenosti, ne mogu da se lijepo podignem iz kreveta. Ništa vam ne znači izgled u tom momentu. Znači, to su neke stvari koje su jako bitne.
1: Koliko ova fizička aktivnost i naročito ovaj program vaš koji je bez skakanja i nekih naglih pokreta, koliko može da doprinese upravo tom našem ukupnom zdravlju?
2: Može, naravno. Ovo su godine kad 5 minuta dnevno se posvetite svome tijelu, može da ima jako veliki efekat. Baš zbog toga što mladost čini svoje i traži potpuno nešto drugo i brzinu i da izbacite svu onu energiju koju nosite, a ovamo s obzirom na potpuno jedan drugi usporeni način života, da kažemo malo i gojaznosti, neaktivnosti, pa može i mršavost, a da ne pričamo da zglobovi, mišići, pokreti vam se jednostavno mijenjaju, to više nije isto. I bilo koja aktivnost koju vi uvedete, a to šetnje su dobre. Dosta žena na Cetinju ide i šeta i to je dobro. Ali neće šetnju uraditi ono što vi morate za svaki zglob da uradite, a to je najobičnije razgibavanje, vježbe snage koje su bezbjedne. Također, većina aerobnih programa ide na one vježbe koje su krajnje. Znači, kad jako imate veliku kondiciju, to su nekrajnje vježbe. Isto tako, svako ima svoj tempo. Mene su dolazile žene koje ispred mene vidim kako rade, koje mnogo su bolje od mene. Ali nisu u svakom segmentu. Neka žena ima razgibana je bolje, neka je jača, neka može da više radi sa nekom grupom mišića. Ali jednostavno, to je njeno tijelo. Znači, bavimo se sopstvenim tijelom, nemamo cilj zajednički neki, sad ćemo svi da uradimo
1: svi kao
2: tri puta po 20 ponavljanja.
1: Koliko
2: ne,
1: ko može.
2: Nego potpuno idemo svoj
1: individualno.
2: Jer vjerujte, ako je neko vježba danas 15 minuta, imaće jako dobre rezultate, a drugi će raditi 2 sata i za sebe će imati potpuno iste rezultate kao onaj za lično za sebe.
1: Niste govorili samo o vježbanju, već i o zdravoj ishrani i promjeni nekih životnih navika. Zašto je važno posmatrati tijelo i ishranu kao jednu cjelinu i nikako ih ne odvajati?
2: Naravno, ishrana je tema koja je danas toliko aktuelna da više kad slušate razne stručnjake koje vam pričaju o insulinskoj rezistenciji, sigurno je sve to tačno, ja ne ulazim, a ja želim za sve korisnice da kad se pokrenu i kad koriguju sve ono što oni mogu u svom životu lako korigovati, da vidimo onda gdje su se sintim. Jer nekako prvo neaktivni smo, gojazni, dosta korisnice puše cigarete, znači možda i cijelu kutiju dnevno. To sve utiče na ono tamo na zdravlje i prva stanica je apoteka, druga je bolnica, odmah se ustanove sve bolesti. Mislim da prvo treba da uradimo za sebe sve ono što možemo. Što znamo, moj zadatak je, naravno, neću nikome da pišem što treba da jede, nego da neke principe vratimo. Ovako, jedan doktor, mislim da baš naš doktor Perazić, je rekao jednom potpuno istinu, da smo mi ljudi stvoreni, da jako malo jedemo, a mnogo radimo. Znači, to tako je nekad bilo. Radilo se mnogo više da nas imamo. Eto, srećom i za neke druge stvari, olakšan život. Ali moramo da shvatimo da hrana ovim godinama se potpuno znači mijenja i to je za nas žene šok. Negdje poslije 50. godine šok je da ono što smo nekad mogli da pojedemo, da nas to na mnogo smeta.
1: Lakše se prima, teže se skida.
2: Jednostavno ne možemo da se prepoznamo. Tako. I onda moramo da shvatimo da nismo bolesni, da se nije nešto desilo, a posebno da prebrodimo taj period kad se zapravo dešavaju te promjene, tada je najteže. A možda kad se izađe iz toga, a aktivni smo, onda se to negdje sve dovede u neki balans i naravno to ne znači da kad se uđe u menopauzu, da sad više nema, da nikad neće biti isto. nego baš može da bude da živite zdravo, da više vam nije stalo da ne znam kako izgledate, opet kažem, a da povedete račun o zdravoj hrani, i to su samo neki principi. A to je da se vrati kuvano,
1: manje brze hrane.
2: Manje brze, manje industrijske hrane. I tu priču i nutricionisti vraćaju, znate, nema više da vam daju recepte, ne znaju kakva čuda da vi kupujete. I oni su shvatili da od toga nema, ne može da imate ovaj rezultat, nego imala sam prilike da poznam osobe koje su mi rekla da je nutricionista, nije pisao, nego kaže, Zaru, čak jedite kuvano kao što se nekad kuvalo.
1: Da se posvetimo malo i vašem programu. Kako će to izgledati? Biće napravljene dvije grupe. Kojim danima će biti?
2: Dani su ponedeljak, srijeda i petak. Za sad je od 6 do 7, ali mislim da će biti od 5 do 6 i od 6 do 7. Jedan trening će izgledati tako što kažem, neće biti nikakvog skakanja, niti trčanja. Od rekvizita, klupa, stolica, jedna prostirka, eventualno lopta, i možda neke trake. I to čak za kasnije, bučice,
1: da.
2: I ništa više. Znači, tu se čini da su to lake vježbe, to uopšte nisu lake vježbe, ali su odlične upravo što mogu da osobe koje nisu vježbale, moći će da ih lagano rade. Prosto će lako da se uđe.
1: Mnoge žene kažu, nemam kondiciju, bole me leđa, previše sam dugo neaktivna ili bojim se da ću se povrijediti. Što biste vi njima poručili?
2: Da dođu.
1: Da krenu.
2: Da krenu. Samo da krenu. Čak smo predviđali da ako neko želi, mogu tri osobe da se, da imam neke individualne, poluindividualne, u smislu da se to uskladi sa sposobnostima tih žena, jeste, koje bi potpuno na isti način mogle možda da se posvetim samo njima u mnogo većoj mjeri nego kad imate grupu, koja će također biti, neće biti prevelike grupe. Znači, neću napraviti grupu gdje će, opet ne mogu da pratim
1: da se posvetite i da ispratite sve što...
2: Jeste. Ja sam zamolila sve da dođu ponedjeljak i srijeda od 4 do 5 u prostorijama Sonrisa kluba, da popričamo, da zapišem, da vidim koje je stanje trenutno.
1: U vašem programu posebno ste izdvojili princip jednog minuta za one koji žele pobijediti lijenost. O čemu je zapravo riječ i kako taj princip u stvari funkcioniše?
2: To je japanska metoda, kod njih je i tradicija da je vježbanje jako važno. Što znači taj princip jednog minuta? Snaga je nešto što se kod starih osoba jedino ostaje da može da se povećava. Sve drugo se smanjuje. I sposobnost pokretljivosti tijela, razgibanost, brzina, fleksibilnost, agilnost. To je sve u opadanju. A snaga je nešto što raste godinama. I to ćemo iskoristiti na najbolji način. Znači, neka svaka korisnica shvati da će pomoću te sposobnosti doći naravno i da poboljša i svoju kondiciju i ove druge aspekte, i razgibanost, pokretljivost. Princip jednog minuta je da je prvi trening koja je neka vježba, radi jedan minut. Sve do kraja treninga će imati aktivnost koja apsolutno nije neko vježbanje. Biće kretanje, poput hodanja, marširanja, nešto što je laganije. Ali da prosto nešto smo uradili, pokrenuli smo se taj dan. Sljedeći trening je ta vježba podijeljena na jedan minut, pa kasnije tokom treninga još jedan minut.
1: Da,
2: onaj sljedeći je 3 minuta, pa onaj sljedeći trening će biti odmah 2 minuta, pa
1: pojačava
2: sve se pojačava. Znači, ako za mjesec dana dođemo do 10 minuta, mi smo spremni za vježbanje.
1: Znači, lagano će se uvoditi u...
2: Jest. Naravno, ko to pristane na to, a ja preporučujem da ne smatraju, ako su došli uradili minut, da nisu ništa uradili. Jer ako dođu, pa dobiju upalu mišića, pa se povrijede, onda definitivno odustaju.
1: Tako je. Evo, za sam kraj možda da kažemo, što biste vi voljeli da žene dobiju osim fizičke kondicije kada završe ovaj program i naravno nastave ga godinama unaprijed?
2: Pa upravo to da upoznaju sebe. Da znači da shvate da sa malim promjenama u životu, sa načinom, stilom života, mogu mnogo da promijene. Znači, to su nekad potpuno sitne stvari. Neke loše navike koje radimo potpuno nesvjesni. Da ih radimo ne zato što želimo da ih radimo, čak i po pitanju ishrane, a da ne pričam po drugim stvarima, jeli ručat ćemo pa ćemo leći. Možda je dovoljno da kažem nemojte nikad, nego uvijek malo budite aktivni po kući pa očistite nešto. Sitne neke stvari koje njima neće biti problem da urade, ali prosto da osvijestimo što oni kući rade. Što je to? Znači, na uštrb čega recimo se lišavaju neke zdrave hrane, navodno kalorične, koja je zapravo zdrava hrana, a poslije pojedu pola kutije keks. Znači, ne. Da neke principe promijene, da neke navike promijene. Ako smo danas puno pojeli, to znači jutro da ćemo drastično smanjiti. Prek sutra ćemo ponovo da jedemo normalno. I kad vi radite balans na dnevnom nivou, na nedje, na svakodnevnom, zapravo sutra ga pravimo. Sutra pravimo balans od današnjeg dana, onda vi nećete nikad ući ono ja sam se danas najela i kraj. Odoše kilogram i jedem i sutra i prek sutra ovo nema povratka. Ne, odmah se radi, nema se čekanje prvi da krene s dijetom.
1: Svi zainteresovani, evo da ponovim još jednom, mogu doći danas ili u srijedu 30. septembra od 16 do 17 sati na razgovor i dogovor u prostorijama Sonrisa, plesne grupe, ili vas pozvati na broj telefona 067-316-875. Eto pa, ukoliko je nekome lakše i na taj način da dođe do informacija, i to nije isključeno. Ja ću podsjetiti još jednom da je sa nama bila profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević, koja je govorila o svom novom programu za žene 45+, također će biti tu i početnice, ali svi oni koji žele da vježbaju bez velikih pritisaka, forsiranja i straha od povreda. Još jednom hvala vam na ovom gostovanju i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti sa dobrim rezultatima.
2: Hvala vam, nadam se ja.
1: Poštovani slušalci, ostanite i dalje. Ustala se Radio Cetinja na 94,5 MHz FM Stera.
0: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
3: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: show. What a fool one man can be. Make no mistake. Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

0: niti je to moguće.
1: Ali da ne treba odustajati.
0: Naravno.
1: Kada počnemo, naravno. Ako ikada počnemo, naravno. Da ne treba odustajati. Aerobik danas povezujemo sa energičnim vježbanjem i brzim tempom. Po čemu se ovaj vaš program razlikuje od tog nekog klasičnog aerobika? I zašto ste željeli napraviti program baš za ovu grupu žena?
0: Pa ovako, i kad sam vodila aerobik, bilo je starijih žena koje dolaze. Kad sam same išla u teretanu da vježbam, bile su neke grupe aerobika ispred tamo na onom terenu, ja sam bila recimo na spravama, da posmatrate kako to izgleda. Znači ako se ne posvetite, ta osoba ne radi pravilno vježbu i za aerobik koji je naravno brzog tempa. I onda taj trening ne može imati efekat na tijelo kao kad uradite pravilno vježbu. Znači za to treba posvećenost. To je možda jedna od onih stvari koje kad polaki tempo i polako vježbanje zapravo pruža mogućnost da ispravite pokret i da polako date upute svakome ko dođe da to uradi na pravi način. Drugo, ovo su godine perimenopauze, menopauze kad se mijenja tijelo, kad dolaze promjene na organizmu, izglobove, mišići, negdje nismo ni mentalno više isti, u smislu da nije nam bitan izgled toliko, većina žena sigurno želi da izgleda pristojno za sebe, ne za druge. Kad pređete, naročito 50. godinu, ne interesuje se više da imate neki strašan izgled za druge, želite
1: samo da
0: budete
1: boli.
0: Zdrav, da ne boli. Upravo tako, ja polazim od sebe, apsolutno nemam viška, kilograma, sve to negdje lijepo izgleda, pristojno, ali vjerujte, ništa mi to ne znači kada ja ujutro nekad, zbog opet kaže neke neaktivnosti, neusklađenosti, ne mogu da se lijepo podignem iz kreveta. Ništa vam ne znači izgled u tom momentu. Znači, to su neke stvari koje su jako bitne.
1: Koliko
0: u
1: ova
0: godinama.
1: Fizička aktivnost i naročito ovaj program vaš koji je bez skakanja i nekih naglih pokreta, koliko može da doprinese upravo tom našem ukupnom zdravlju?
0: Može, naravno. Ovo su godine kad 5 minuta dnevno se posvetite svome tijelu, može da ima jako veliki efekat. Baš zbog toga što mladost čini svoje i traži potpuno nešto drugo i brzinu i da izbacite svu onu energiju koju nosite, a ovamo s obzirom na potpuno jedan drugi usporeni način života, da kažemo malo i gojaznosti, i neaktivnosti, pa može i mršavost, a da ne pričamo da zglobovi, mišići, pokreti vam se jednostavno mijenjaju, to više nije isto. I bilo koja aktivnost koju vi uvedete, a to šetnje su dobre. Dosta žena na Cetinju ide i šeta i to je dobro. Ali neće šetnju uraditi ono što vi morate za svaki zglob da uradite, a to je najobičnije razgibavanje, vježbe snage koje su bezbjedne. Također, većina aerobnih programa ide na one vježbe koje su krajnje. Znači, kad jako imate veliku kondiciju, to su nekrajnje vježbe. Isto tako, svako ima svoj tempo. Mene su dolazile žene koje ispred mene vidim kako rade, koje mnogo su bolje od mene. Ali nisu u svakom segmentu. Neka žena ima razgibana je bolje, neka je jača, neka može da više radi sa nekom grupom mišića. Ali jednostavno, to je njeno tijelo. Znači, bavimo se sobstvenim tijelom, nemamo cilj zajednički neki, sad ćemo svi da uradimo
1: svi kao
0: tri puta po 20 ponavljanja.
1: Koliko
0: ne,
1: ko može.
0: Nego potpuno idemo svoj
1: individualno.
0: Jer vjerujte, ako je neko vježba danas 15 minuta, imaće jako dobre rezultate, a drugi će radi 2 sata i za sebe će imati potpuno iste rezultate kao onaj za lično za sebe.
1: Niste govorili samo o vježbanju, već i o zdravoj ishrani i promjeni nekih životnih navika. Zašto je važno posmatrati tijelo i ishranu kao jednu cjelinu i nikako ih ne odvajati?
0: Naravno, ishrana je tema koja je danas toliko aktuelna da više kad slušate razne stručnjake koje vam pričaju o insulinskoj rezistenciji, sigurno je sve to tačno, ja ne ulazim, a ja želim za sve korisnice da kad se pokrenu i kad koriguju sve ono što oni mogu u svom životu lako korigovati, da vidimo onda gdje su sa svim tim. Jer nekako prvo neaktivni smo, gojazni, dosta korisnice puše, cigarete, znači možda i cijelu kutiju dnevno. To sve utiče na ono tamo na zdravlje i prva stanica je apoteka, druga je bolnica, odmah se ustanove sve bolesti. Mislim da prvo treba da uradimo za sebe sve ono što možemo, što znamo. Moj zadatak je, naravno, neću nikome da pišem što treba da jede, nego da neke principe vratimo. Ovako, jedan doktor, mislim da baš naš doktor Perazić, je rekao jednom potpuno istinu, da smo mi ljudi stvoreni da jako malo jedemo, a mnogo radimo. Znači, to tako je nekad bilo. Radilo se mnogo više, danas imamo, eto, srećom i za neke druge stvari, olakšan život, ali moramo da shvatimo da hrana ovim godinama se potpuno, znači, mijenja i to je za nas žene šok. Negdje poslije 50. godine šok je da ono što smo nekad mogli da pojedemo, danas to nam mnogo smeta.
1: I lakše se prima, teže se skida.
0: Jednostavno ne možemo da se prepoznamo. Tako. I onda moramo da shvatimo da nismo bolesni, da se nije nešto desilo, a posebno da prebrodimo taj period kad se zapravo dešavaju te promjene, tada je najteže. A možda kad se izađe iz toga, a aktivni smo, onda se to negdje sve dovede u neki balans i naravno to ne znači da kad se uđe u menopauzu, da sad više nema, da nikad neće biti isto, nego baš može da bude da živite zdravo, da više vam nije stalo da ne znam kako izgledate, opet kažem, a da povedete račun o zdravoj hrani i to su samo neki principi. A to je da se vrati kuvano,
1: manje brze hrane.
0: Manje brze, manje industrijske hrane. I tu priču i nutricionisti vraćaju, znate, nema više da vam daju recepte, ne znam kakva čuda da vi kupujete. I oni su shvatili da od toga nema, ne može da imate ova rezultate, nego imala sam prilike da poznam osobe koje su mi rekla da je nutricionista, nije pisao, nego kaže, Zaru, čak jedite kuvano kao što se nekad kuvalo.
1: Da se posvetimo malo i vašem programu. Kako će to izgledati? Biće napravljene dvije grupe. Kojim danima će biti?
0: Dani su ponedeljak, srijeda i petak. Za sad je od 6 do 7, ali mislim da će biti od 5 do 6 i od 6 do 7. Jedan trening će izgledati tako što kažem, neće biti nikakvog skakanja niti trčanja. Od rekvizita, klupa, stolica, jedna prostirka, eventualno lopta i možda neke trake. I to čak za kasnije, bučice.
1: Da.
0: I ništa više. Znači, tu se čini da su to lake vježbe, to uopšte nisu lake vježbe, ali su odlične upravo što mogu da osobe koje nisu vježbale, moći će da ih lagano rade. Prosto će lako da se uđe.
1: Mnoge žene kažu, nemam kondiciju, bole me leđa, previše sam dugo neaktivna ili bojim se da ću se povrijediti. Što biste vi njima poručili?
0: Da dođu.
1: Da krenu.
0: Da krenu. Samo da krenu. Čak smo predviđali da ako neko želi, mogu tri osobe da imamo neke individualne, poluindividualne, u smislu da se to uskladi sa sposobnostima tih žena,
1: da.
0: Jeste, koje bi potpuno na isti način mogle možda da se posvetim samo njima u mnogo većoj mjeri nego kad imate grupu koja će također biti, neće biti prevelike grupe. Znači, neću napraviti grupu gdje će opet ne mogu da pratim
1: da se posvetite i da ih pratite sve što...
0: Jeste. Ja sam zamolila sve da dođu ponedjeljak i srijeda od 4 do 5 u prostorijama Sonrisa kluba, da popričamo, da zapišem, da vidim koje je stanje trenutno.
1: U vašem programu posebno ste izdvojili princip jednog minuta za one koji žele pobijediti lijenost. O čemu je zapravo riječ i kako taj princip u stvari funkcioniše?
0: To je japanska metoda, kod njih je i tradicija da je vježbanje jako važno. Što znači taj princip jednog minuta? Snaga je nešto što se kod starih osoba jedino ostaje da može da se povećava, sve drugo se smanjuje. I sposobnost pokretivosti tijela, razgibanost, brzina, fleksibilnost, agilnost, to je sve u opadanju. A snaga je nešto što raste godinama. I to ćemo iskoristiti na najbolji način. Znači, neka svaka korisnica shvati da će pomoću te sposobnosti doći naravno i da poboljša i svoju kondiciju i ove druge aspekte, i razgibanost, pokretljivost. Princip jednog minuta je da je prvi trening, koja je neka vježba, radi jedan minut. Sve do kraja treninga će imati aktivnost koja apsolutno nije neko vježbanje. Biće kretanje, poput hodanja, marširanja, nešto što je laganije, ali da prosto nešto smo uradili, pokrenuli smo se taj dan. Sljedeći trening je ta vježba podijeljena na jedan minut, pa kasnije tokom treninga još jedan minut.
1: Da, dodavat će se vremenom. Sljedeći
0: je 3 minuta. Pa onaj sljedeći trening će biti odmah 2 minuta, pa sve
1: pojačava.
0: Znači, ako za mjesec dana dođemo do 10 minuta, mi smo spremni za vježbanje.
1: Znači, lagano će se uvoditi u...
0: Jest. Naravno, ko to pristane na to, a ja preporučujem da ne smatraju, ako su došli uradili minut, da nisu ništa uradili. Jer ako dođu, pa dobiju upalu mišića, pa se povrijede, onda definitivno odustaju.
1: Tako je. Evo za sam kraj možda da kažemo što biste vi voljeli da žene dobiju osim fizičke kondicije kada završe ovaj program i naravno nastave ga godinama unaprijed.
0: Pa upravo to da upoznaju sebe. Da znači da shvate da sa malim promjenama u životu, sa načinom, stilom života, mogu mnogo da promijene. Znači, to su nekad potpuno sitne stvari. Neke loše navike koje radimo potpuno nesvjesni. Da ih radimo ne zato što želimo da ih radimo, čak i po pitanju ishrane, a da ne pričam po drugim stvarima, jeli ručaćemo pa ćemo leći. Možda je dovoljno da kažem nemojte nikad nego uvijek malo budite aktivni po kući pa bar očistite nešto. Sitne neke stvari koje njima neće biti problem da urade, ali prosto da osvijestimo što oni kući rade. Što je to? Znači, na uštrb čega, recimo, se lišavaju neke zdrave hrane, navodno kalorične, koja je zapravo zdrava hrana, a poslije pojedu pola kutije keks. Znači, ne. Da neke principe promijene, da neke navike promijene. Ako smo danas puno pojeli, to znači sutra da ćemo drastično smanjiti. Prek sutra ćemo ponovo da jedemo normalno. I kad vi radite balans na dnevnom nivou, na nedje, na svakodnevnom, zapravo sjutra ga pravimo. Sjutra pravimo balans od današnjeg dana, onda vi nećete nikad ući ono ja sam se danas najela i kraj. Odoše kilogram i jedem i sjutra i preksjutra ovo nema povratka. Ne, odmah se radi, nema se čekanje prvi da krene s dijetom.
1: Svi zainteresovani, evo da ponovim još jednom, mogu doći danas ili u srijedu 30. septembra od 16 do 17 sati na razgovor i dogovor u prostorijama Sonrisa, plesne grupe, ili vas pozvati na broj telefona 067-316-875. Eto pa, ukoliko je nekome lakše i na taj način da dođe do informacija, i to nije isključeno. Ja ću podsjetiti još jednom da je sa nama bila profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević, koja je govorila o svom novom programu za žene 45+, također će biti tu i početnice, ali i svi oni koji žele da vježbaju bez velikih pritisaka, forsiranja i straha od povreda. Još jednom hvala vam na ovom gostovanju i nadam se da ćemo se uskoro vidjeti sa dobrim rezultatima.
0: Hvala vam, nadam se ja.
1: Poštovani slušalci, ostanite i dalje. Ustala se Radio Cetinja na 94,5 MHz FM Stera.
2: Događaj, teme, intervjui. Aktuelno.
3: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Telefon 067 355 345 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, Pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399 069 339 399.

To molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu.

banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana pod tvojim prozorom utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino dar tebi namenjen.

Prelazimo i na portal Radio Televizije Crna Gora. Gorčević, uspjeh Crne Gore važan za kredibilitet politike proširenja EU. Uspjeh Crne Gore u završnici pristupnih pregovora bio bi važan ne samo za državu, već i za kredibilitet politike proširenja Evropske unije i evropsku perspektivu Zapadnog Balkana, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na 22. Salzburškom Evropa Summit. Tu između ostalog piše u ovom tekstu na portalu RTCG. Zatim, bivši radnici Vektra Boke traže isplatu potraživanja i razgovor sa premijerom. Bivši radnik Vektra Boke, Đorđe Rajak, kazao je tokom protesta ispred hotela Plaža da bivši zaposleni traže isplatu potraživanja iz socijalnog programa i kupoprodajnog ugovora, te poručio da neće odustati od protesta dok ne dobiju precizan odgovor kada će i u kom iznosu biti isplaćeni. Piše i u ovom tekstu na portalu RTCG.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se namještena garsonjera u ulici 10. Crnogorske na duži vremenski period. Telefon 067 539 172, 067 539 172. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period, cijena 350 eura. Telefon 067 355 345, 067 355 345. Pekari 357 potrebni radnici na više pozicija. Ukoliko ste komunikativni, odgovorni i želite rad u prijatnom okruženju, pekara 357 vas poziva da se prijavite. Telefon 067 670 287, 067 670 287. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Telefon 068 868 590, 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Telefon 069 339 399, 069 339 399.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, došli smo do samog kraja našeg današnjeg programa Uživo. Ostanite i dalje, ustala se Radio Cetinje, očekuje vas puno dobre muzike. Na pažnji vam se zahvaljuju i ugodnu noć žele Mladen i Sonja.